funom na no me no sha de sue bi ase living our burdens with the Lord. Se ye jaya de sue nyina na ase ye di ade so eto ewrade so. Se nia itie ye no ehu se agidifo pi ne eso ya de soa e basa ye komo bu